もしもし、聞こえる？あの、幸せって最近気がついたんだ。自分で作るものなんだよね。あの、他の人が作ってくるんじゃなくて。